kweba za kubango chaku mide kusimba ene nyini chenda musava kasiri sasa tu ne chenda mubili ya kasiri semu sako www.radiosimba.ug usivyo tia webali jona jokuze yenze muna mubendo Bruce mtabizi pozi muna wude sawa ziri mkageze chiruda chikaziri musavezi sekuli utia webali jokuze bagame tu mtabiza tuise.